at jeg går, men mærn han sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare min. En trofast ven, som gir meg ro.

Det ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg. Så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje det

Ja, det er faktisk møbær på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

Tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes,

skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn I frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag, salig jeg venter, til han meg

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi du midt i den kamp, du har sat os i, har lovet, du vil være med os. Herre Jesus, tak fordi du ikke et øjeblik overlader dine til sig selv. Du har sagt, se, jeg er med dig alle dager. Det betyder, Herre, at du vil gå med os denne dagen også. Vi priser dig for det, og vi beder dig hjælp os til at huske det. Ikke mindst, når livet bliver vanskeligt. Velsign dit ord for os. Amen. Vi læser fra 1. Samuels bog, kapitel 17, vers 42-46. Da filisteren så frem for sig, fik han øje på David, men ænste ham ikke. David var jo bare unggutten, rødkindet og vakker at se til. Tror du, jeg er en hund, siden du kommer imod mig med kæpper, råbte filisteren til David, og han forbandet David ved sin Gud. Kom hit til mig, sa han, så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himlen og dyrene på marken. David svarte, du kommer mot mig med svært og lanse og kastespud, men jeg kommer mot dig i navnet til Herren allhers Gud, han som er Gud for Israels fylkinger. Ham har du hånet. I dag vil Herren gi dig i min hånd. Amen. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men når evangelieberetningene har fortalt, at Jesus var blevet døbt i Jordanelven af Johannes, og ånden var kommet ned over ham i skikkelse af en due, så fortæller blandt andet Lukas i det 4. kapitel, at ånden drev Jesus ud i ødemarken til kamp mod djævlen. Det at blive salvet med den hellige ånd betydde for Jesus ikke, at nu var han færdig med problemerne, og nu skulle han ikke længere tænke på det ubehagelige. Tværtimod, ånden drev ham ret ind i konfrontation med djævlen. Det er let at tænke, har jeg fået den hellige ånd, ja, så er jeg salig, og der er ligesom alle problemer løst. Læg mærke til, ordet siger det modsatte. Ånden driver mennesker ud i kamp mod Guds fiender. Det gælder også han, som er forbilde på Jesus, nemlig David. Når han var udvalgt og salvet til konge i Israel, og ånden er kommet over ham, så bliver han i næste omgang den, som må møte Goliat, filisteren, som plager Israel, sammen med hele det folk, han tilhører. I det gamle testamente, så ser vi det igen og igen. Guds folk har kamp mod kjøtt og blod. I denne sammenhæng mod filisterne, som bodde nede langs med Middelhavskysten, i Gaza og området deromkring. Saul og Israel har problemer med at stille op mod denne fienden. De er på defensiven. Davids brødre, de er kaldt ud som soldater i den sammenhæng, og en dag så bliver David sendt afsted af sin far Isai med mat og det, som brødrene trænger. David går, og når han kommer frem, så kommer han akkurat i det Goliat holder sin daglige spottetale mod Israel og Israels Gud, og utfordrer en fra Israels side til at møte ham i tvekamp, for på den måde at afgøre krigen. Alle viker frygtsomt tilbage, og David bliver forskrækket. Hvordan i alle dager kan det jeg stå og høre på dette uten at tage et opgør med ham? Og han får høre, hvordan det står til. Da melder han sig umiddelbart. Om de andre viker, han vil møte denne spotter, og han vil møte ham i Guds kraft. Saul får høre om dette, og dermed så kaldes David til Sauls telt, og Saul beder ham om at gå, giver ham sin rustning, og David oplever, den passer ham ikke, han er ikke vant til at færdes i krig og rustning. Hans våben, det er en slynge. I stedet for at tage på sig rustningen, går han ned til bækken og finder 5 stein, og så er han rustet til at møte Goliat. Men hans egentlige rustning er ikke slyngen. Hans egentlige rustning, siger han selv, det er, at jeg kommer mod dig i navnet til Herren allhers Gud, han som er Gud for Israels fylkinger. Ham har du hånet. David ved, at han er stærk i Herrens kraft. Han har tydelig virkelig blevet salvet i den grad, at han kender sig liten i sig selv, men stærk i Herren, og derfor ved, at når Herren er med ham, så skal det også lykkes at besejre denne spotter og denne soldaten Goliat. I det nye testamente så siger apostlen Paulus, at vi ikke har kamp mod kjøtt og blod, men mod

opstandelse, og derfor siger det Nye Testamente, vi står over for en besejret fiende. Men det betyder ikke, at han er magtesløs. Så længe denne verden står, så kender vi, hvor stærk han er, og hvordan han herjer denne verden og driver sit forfærdelige spil. Ingen af os undgår at møde ham i forskellige skikkelser som frister, som modstander. Hvordan skal jeg magte og stå over for ham? Nej, det klarer jeg ikke i egen magt. Fristeren kan jeg aldrig klare at hamle op med alene. Men jeg skal få lov at ikle mig den samme rustning som David og sige med ham, jeg kommer imod dig i Herren Allherres Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger. Apostlen siger det til os i Efeserne 6, tag på Guds fulde rustning, så der kan holde stand på den onde dag efter at have overvundet alt. I Jesu navn, i Jesu kraft, salvet med den hellige ånd, så skal du og jeg blive bevaret gennem djævelens fristelser og angreb, frem til det øjeblik, da han er endelig besejret i forbindelse med Jesu genkomst. Tag det med dig. Også denne dagen vil du opleve, at fristeren møter dig og vil prøve at ødelægge dig. Hvordan skal jeg møte ham? Jeg møter ham i Jesu navn. Jeg var guttunge. Der var en beretning i det gamle testamente, jeg stadig måtte slå op og læse, og det var beretningen om David og Goliat. Jeg syntes, David var så tøff, og jeg ønte Goliat den skæbne han fik. Som sagt, vi skal ikke kæmpe mod kjøtt og blod. Men jeg har ofte tænkt på det. Lad os møte David over for Goliat, og så hente med os opmuntringen, styrken, kraften. Gud går med os hver dag. Immanuel, Gud med os. For den, som har sat sin lid til Jesus, så er det trygheden. Jeg er aldrig alene. Jesus er med mig. Og i den kraften kan jeg gå ud og møte dagen og møte fristeren. I Jesu navn har jeg sejr. Amen.

0: Ja, potetmoses var et skikkelig frik. Rund I ryggen og bleik som et lik. Slepen seg omkring med dødslangt hår. Han hadde ikke kløpt seg på mange år. Faren som var helt blank på issa spurte sønnen sin om han satt på en pissa.
1: Gå til frisseren og tær deg tak. Det ser ut som det lykt.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Kopriks på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Hei, god dag, jeg heter Einar. Du velkommen inn. Jeg det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen min den med som ikke med. Men om du vil ha litt kaffe, så stender kjelen klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting blitt. For jeg jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at jeg glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tida som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben har tatt

Dette overs både meg og vi. For kona har fortelt meg det jeg aldri trodde kunne skje. Det skjedde i forrige vega.

du velkommen inn. Jeg har det ganske koselig her I omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen

så står jeg helt klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg glad i skal ha det godt. Og det jeg savner allermest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

skogen, der er den blå presenninga blåst av, så veen min blir blau, men hun er like glad, for hun trenger ikke den, nei hun har det varmt og godt.

Ja, der tog den ut. Den sangen der, det var Put Your Hand in the Hand of the Man. Sandy Posey, det var artisten du hørte nå. Norsk gruppe Rett Kurs har gitt ut en ny CD som vi har fått inn I studio, Perleporten. Rett Kurs, og her kommer sangen nummer 8 på denne CD-en her, Perleporten. Sangen heter Jeg bærer deg hjem. Rett Kurs, vær så god.

fått hänge på. Förvandlet, når jeg en tog. Mi eldes hver eneste dag, nogen er dårlig,

0: Åh, så nydelig da.
1: Fin, fin versjon av Blue Eyes Crying in the Rain med Olivia Newton-John.
0: Ja.
1: Det en av mange legender.
0: Ikke sant? Skal vi ha et ønske nå? Eller skal vi videre til noe annet?
1: Vi kan kjøre et ønske. Vi har et linje klart allerede.
0: Ja, men så bra. Vi har fått ønske fra Linda Gretens I Danmark. Hun skriver først. Jeg vil like se om jeg kunne skrive norsk, skriver hun. God kveld alle sammen, og Ture og Steinar. Igjen skal vi ha en fin kveld med Elvis. Vår herlige mann med stor M. Jeg vil gjerne høre I'm yours med Elvis. Ha en fortsatt god kveld. Klem fra Linda G.
1: Ja. Vi skal tilbake til 1961.
0: Translaten, den gikk bra, den Linda.
1: Ja. Vi forstår hverandre godt, så det går fint.
0: Det går veldig fint.
1: Ja, her Elvis med I'm yours fra 1961.

0: Det var det nemlig.
1: Ja.
0: Det var du som sa nei, sang Gryne Molvik.
1: Ja, altså, ikke misforstå meg, Lise. Melodien kjempefin. Men jeg synes Gryne Molvik har en mye finere melodi når hun synger «Ser du Jan, så hils fra meg».
0: Ja, det gjør hun nok din skjøldigger.
1: Vel. Ja da, Lise.
0: Ja. Ja, vi skal gå videre, vi.
1: Ja, vi skal til Strandgutta igjen, eller Beach Boys, som de heter. Og denne gangen skal vi høre på Barbara Ann.
0: Ja.

0: Ja, var ikke det en skikkelig klinasj, så vet ikke jeg om den Nei. Og I hvert fall en nydelig melodi, spør du meg. Det var altså Monia, og det var Roland V. som utførte den.
1: Kjempefin melodi det der. Ja, Lise, vi skal videre på lista vår. Og etter en sånn cleaners så passer det kanskje med Alma Kogan.
0: Jeg tror nok det, ja.
1: Og sangen om The Birds and the Bees.

0: Det var Cliff Richard med Living Doll.
1: Ja, vi skal over til en annen kar fra sikkert staten eller hvor han fra. Johnny Tillotson. Mm-hmm. Og melodien Poetry in Motion.
0: Ja, den synes jeg fin.
1: Veldig fin. Mm-hmm.

0: Ja, det var Harald Pettersen det vi hørte her, med tårer på ditt kinn.
1: Lises første single.
0: Ja, det var det. Spella den og tårene rant og sånn, vet du.
1: For meg da.
0: Ja, det var den gang, det skjønner du.
1: Det tror jeg.
0: Ja, ja, men.
1: Ja, Lise, vi skal over til Don Gibson.
0: Det skal vi.
1: Og høre på en melodi som heter Sea of Heartbreak.

0: Ja, den var väl frisk väl.
1: Ja, absolut.
0: Ja, absolut, ja. Det var I hvert fall Siv Malmqvist med tunna skivor.
1: Ja.
0: Ja, og da tiden vår om igjen den for denne gang.
1: Den det.
0: Ja, og vi som har sittet her og spilt musik og tjattra litt, det Lise Ek.
1: Og Jan Einar Jonsmyr.
0: Vi høres om en uke.
1: Til da.
0: Takk for nå.
1: Ha det bra.

0: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
1: Ja, det var Trond Eriks vi hørte der. Da skal vi over til Arvingarna, Eloise.